0: Aminuddin Baki.
1: Ni macam rasa ada ni kawan-kawan.
2: Kampung Pandan macam di Malaysia.
0: Di Malaysia.
1: Yeah, di Malaysia.
2: Kampung Pandan. Memang di JB.
0: Di JB eh. Okey,
1: seterusnya so, kita. Lagu Seribu Impian.
0: Seribu Impian.
1: Lagu Cassie cover by Khair Azami.
0: Alright, terimalah lagu ini.

0: Itu dia dengarlah sebuah lagu Seribu Impian So ini cover daripada Kai Azmi untuk lagu Casey. Anda masih mendengar 3ZZZ92.3FM bersama kami di Suara Melayu Melbourne. Itu dia. Laju time bergerak dah 10:30. Laju sangat-sangat sekali. Okay, so DJ Farhan.
1: Yes, saya.
0: Hobi. Yes. Okay, let's talk about hobi. Okay, I told you all ini you all me a sideline, side gig kan?